Aleksandar Vučić razgovaraće oko 11 časova po našem vremenu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsjednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće oko 11 časova po našem vremenu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsjednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije, šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. 6 mladića koji su došli

Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće oko 11 časova po našem vremenu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsjednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije, šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana Ajatolah Močtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su 2 osobe, više od 80 je

0: protokolan da ti ih ovdje sve nabrajam. Ako nijesi spavao, ti si ih vidio. A ako si spavao, muči se sad i raspituj, ne bio se lijeniti. Ali ću ti jednu takvu priliku kazati, koju mi ovdje od nekoliko dana gledamo, a kod vas se još ne vidi. Ta je prilika pesme Branka Radičevića. Ja mislim da do danas nije ni jedan učeni Srbin ovako pjevao kao ovaj Radičević, a on pjeva onako kako treba Srbin književnik da pjeva. Istina, još ih je malo, vrlo malo, koji ovako misle i rade kao ovaj Radičević, ali ne boj se malo stado, jer bi volja Oca Nebeskoga da ti da carstvo.
1: Osvit lepog danka koji spominje Đura Daničić jeste iščekivanje izlaska iz štampe Novog Zavjeta, koji je preveo na narodni jezik Vuk Stefanović Karadžić.
2: Te književno plodonosne 1847. pojavio se Vukov prevod Svete knjige, koji se i danas koristi, a objavljen je i pesnički prvenac Branka Radičevića, napisan također narodnim jezikom, o kojem Daničić lepo zbori. Iste godine u Budimu, u štampariji Peštanskog univerziteta, svetlost je ugledala i njegova knjiga Rad za srpski jezik i pravopis.
1: Koliko je ustalasala akademsku javnost, ta novina da se na narodnom jeziku objavljuju dela i namera da se on uvodi u školski sistem i diplomatsku službu, nije ni čudo što je Ana, majka Đure Daničića, poverovala da joj je sin mrtav.
2: Zdušno je podržavao Vukovu reformu jezika. U knjizi Rad za srpski jezik i pravopis Daničić piše:
0: pokraj mnogih drugih nevolja, književnost naša jako zaostaje i zato što nam se književnici još ne mogu da pogode ni kakovijem slovima treba da pišemo. Evo već 30 godina kako se oko toga viče i prepire. Svak misli da ima pravo, pa neće ni jedan da popusti, a istina kukavica strada i siromah narod. Zar nam je malo što nas teška vremena razdvojiše na dvije bukvice, na slavensku i na latinsku, nego ćemo u svakoj još po nekolike graditi. Kome je god stalo do narodnog napretka, držalo se kojemu drago strane, ja mislim da jedva čeka da se prekine jedanput ta rasprava. Da svi bismo, pošto god dobili, jedni bi nas dobili nešto hude zemaljske hvale, drugi bi dobili što bi se osvijestili i vidjeli istinu, a svi skupa dobili bismo najljepši dobitak, što bi nam narod korak naprijed koračio. S tijem mislima i s o tom namjerom puštam ovo nekoliko riječi u srpski svijet.
2: Daničić napominje i da
0: u nas, koji pišemo slavenskim slovima, koliko je književnika, toliko je i pravopisa. Jedan je samo Vukov, kojega se više njih drži, a ostalih je tma. Niti im se zna broja ni imena. Jer se ne samo ne drži jednoga više književnika, nego ni koji ih grade ne drže se svoje građevine. I ako ih u jednoj knjizi više ne promijene, jamačno će ih nekoliko svojega vijeka promijeniti. U čemu se Vukov razlikuje od sviju ovijeh i na kakovu je temelju izidan, zna se odavno. A ko ne zna, može lasno doznati. Ali ko će ove sve uvježbati? U njih je svi uglavno, samo da nije na Vukovu. A zašto? Na to nema odgovora.

0: Snažan deo srpskog svijeta o kojem Daničić govori opirao se izmenama jezika. Polemisalo se naširoko. Jedan od uticajnijih protivnika Vukove reforme jezika bio je književnik i prvi predsjednik Matice Srpske Jovan Hadžić, koji je 1837. godine objavio knjigu Sitnice jezikoslovne u kojoj navodi razloge zbog kojih je protiv izmena u slavenosrpskom jeziku.
1: To je rasrdilo Vuka i njegove pristalice. Sukob je trajao više od decenije do pojave Daničićeve naučno-polemičke knjige Rat za srpski jezik i pravopis, koja se smatra konačnicom previranja između dva tabora.
0: Mada su neki nastavili da pišu starim pismom, to je polako čililo, veruje se zahvaljujući ubojitom Daničićevom peru.
1: Argumentovano, ali i cinično, Đura Daničić je pobijao konzervativna Hadžićeva mišljenja o jeziku i pravopisu. Smatrao je da nedovoljno poznaje temu o kojoj piše.
0: Obraćao mu se neposredno, isključivo spominjući njegovo prezime, ali ne ono danas znano, već Svetić, kojim se Jovan Hadžić oglašavao u poeziji.
2: A Svetićev pravopis, na čemu se on drži? Ja slobodno velju, na pukome neznanju i pustome samovoljstvu. Nego znamo vrlo dobro da svakoga neznanja to većma nestaje, što većma istina sija, a svako silje to većma pada, što većma pravda jača i prispjeva. Zato se i ja u Boga uzdam da što većma stanemo učiti svoj jezik, to će sve većma ovakovi šarlatani, kao što je Svetić, iz mode izlaziti i sa opsenama svojima prestati i iščezavati.
1: Borio se Daničić za svoja uverenja bez rukavica i diplomatskih manira.
2: O, da duboka znanja filologije slavenske, sakri se Šafariće, bježi Miklošiću, muči Hanka, pomrčati slava Vostokove, Dobrovski kopitare, malena vam hvala. Koliko bi se čovjek smijao cijelome ovome mudrovanju Svetićevu o jerovima od strane 38. do 42. toliko nam svijema mora obraz crveniti pred učenjem slavenskim svijetom.

0: Među svijema koji pišu danas pravopise u cijeloj Evropi, Vuk je najbolje razumio šta je pravopis. Pa što je umom razumio, ono je i djelom najbolje izvršio. Među svijema današnjim pravopisima, Vukov je najsavršeniji. Pa je zato i za srpski jezik najbolji, jer je najsavršenije i najbolje ono što je onako kako treba da je, što je u djelu kao i u misli, što je na zemlji kao i na nebu. U Vuka je kakav jezik, tako pismo, a tako i treba.
1: I zaista, posle njegovih zapisa, kao da je jedan deo protivnika jezičke reforme utihnuo, jer Daničićev entuzijazam, argumentovana umešnost i znanje nisu se mogli lako opovrgnuti.

0: Zalažući se za jezik, krčeći put svojim uverenjima, pobrao je simpatije liričara i filologa koji su dalekosežnije sagledavali smisao Vukove reforme. Među njima se ističu Jernej Kopitar, Franc Miklošić, Branko Radičević, mladi slavisti, profesori, ali sakupio je i protivnike.
1: Spomenuli smo oštru kritiku koju je izneo protiv jezičke norme Miloša Svetića, odnosno Jovana Hadžića, kojeg su podržavali Sava Tekelija, Georgije Magarašević, Jovan Sterija Popović, Lukijan Mušicki, Karlovačka mitropolija i drugi, ali potreba za novim književnim jezikom nije se mogla zauzdati.
2: Jezik čovječi jest ogledalo duha čovječijega, ili ti onoga u čovjeku što čini čovjeka da je čovjek, ali ne pravopis. Pravopis je samo ogledalo jezika. Jezik je Bog dao čovjeku da njime kazuje što misli i osjeća. A pismo su ljudi izmislili za nevolju da njime bilježe što jezikom kazuju.

0: U zapisu koji je poslao Milanu Đevomiličeviću neposredno pred smrt 1882. godine sačuvane su ove dragocene reči.
1: Oba mrli pružaju ruke oko sebe, pa što im sa strane dođe, prevode ropski, ne znajući u mrtvilu da može biti drugčije. A tu gdje je život, tim više se treba čuvati da se ne uvlači mrtvilo, koje može biti samo nemarnošću rđavih pisaca. U životu jezik i riječ mu razvijaju se primajući malo pomalo u svoje značenje nove ideje. Puštaju iz sebe ogranke. Među njima iz istih žilica postaju i nove riječi. Te žilice po riječima koje su nalik na onu koja bi nova treba tražiti, a ne gaziti.

0: Obimna je zaostavština Đure Daničića. Pored ranije pomenutih dela objavio je i novi srpski bukvar, rječnik iz književnih starina srpskih, prerađen u malu srpsku gramatiku pod nazivom Oblici srpskog jezika.
1: Priredio je dela dubrovačkih pisaca Mavra Vetranovića, Nikole Dimitrovića i Nikole Nelješkovića. Prevodio je sa ruskog, latinskog, grčkog, češkog, nemačkog i mađarskog jezika.
0: Godine 1864. u Beču objavljuje Psaltir Davidov, a potom u Pešti Postanje ili prvu knjigu Mojsijevu, kao i pet knjiga Mojsijevih. Ti prevodi sa hebrejskog jezika kao da su bili uvertira u njegov najvažniji prevod, Stari zavjet.
2: Nadam se da ću do svršetka ovog meseca biti gotov s prorocima. Oni mi mnogo muke zadavaše. Danas sam baš kod Ageja. Velike ću se tegobe oprostiti ako mi da Bog da svršim ovaj posao. Razvlačiti se ne može, jer je onda dosadan dugim vremenom koje mu treba. A brzo ga radeći, kao što sam ga ja radio, hoće čovjek da iznemogne. Da sam ostao u službi, teško bih ikad svršio.
1: Poslao je pisamce iz Zagreba arhimandritu Savi Jovšiću 1867. godine. Baš na Svetog Luku ga je izvestio o svom naporu da završi zahtevan prevod koji je kasnije uticao na razvoj srpske književnosti, jezika i teologije.
0: Na badnji dan iste godine ovako se oglasio.
2: Da sam svršio prevod Biblije, bit će vam poznato. Glavna mi je misa u tom poslu bila, bolje je da narod naš ima i ovakav prevod Biblije nego nikakav. Kad nastanu u našem narodu hebraiste, neka popravljaju. Hvala Bogu, te sam i toliko mogao.

0: zapravo u 7 časova izmjereno 14 stepeni, ali danas kažu da bi mogli preći 30, tako da nam dolaze polako i te vrućine, ali ovi jutarnji sati su uvijek u dobrom raspoloženju i ugodni, vjerujem da je tako i u vašem jutarnjem jutro, ako se ne zovem.
1: Tako je, tako je, jutro je na Radio Beogradu.
0: Naš razbudilnik.
1: Ništa ne može da zameni ovaj radio izveštaj iz prve ruke. Draško, hoćemo li da razmenimo i par najava za kulturne događaje koji nam slede? Šta nas čeka u Banja Luci narednih dana?
0: Pa u Banja Luci ja ću za danas preporučiti jedan lijep događaj, koncert Maestre, treći koncertni ciklus posvećen ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh kao dirigenti, šefovi orkestara ili umjetnički direktori u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. A ovaj put publika će moći da upozna dirigentkinju Milenu Injac, umjetnicu bogate međunarodne karijere. Ona je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu, Beču, a doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, odsjek za dirigovanje. U svojoj karijeri sarađivala sa brojnim poznatim dirigentima, umjetnicima širom svijeta, mnoge nagrade osvojila, a na koncertu kojim će dirigovati Milena Injac nastupit će Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao solista nastupit će Jovan Bogosavljević iz Niša, a na programu će se naći kompozicije Astora Piazzolle i Benjamina Britna. Ovaj koncert Maestre nastavlja misiju afirmacije vrhunskih umjetnica i njihovog doprinosa savremenoj muzičkoj sceni, tako da će to biti jedan divan događaj u Banja Luci, sjajan za sve ljubitelje klasične muzike. Naravno, uz ovo još mnogo zanimljivih događaja u Banja Luci, izložbi i slično, ali ja bih se, da ne potrošim sve vrijeme na to, malo vratio na vikend i za nas koji je sjajan bio u Banja Luci. Mnogo lijepih događaja. Banja Luka je bila, pogotovo ovaj centralni dio oko trga Parka Mladen Stanović i u trgu, pun ljudi dobrog raspoloženja. Više od 2000 učesnika je bilo ove godine na Vivia Run and More vikendu, festivalu koji je na platovu ispred Banja Lučke arene okupio 1000 učesnika, rekreativaca, porodica, ljubitelja sporta iz cijelog regiona. Centralni je bio polumaraton i tu je pobjedio Đuro Borbilj iz Sombora, a kod dama najbolja bila Tunde Sabo, višestruka šampionka iz Mađarske i učesnica olimpijskih igara, ali pored njih i osim njih tu su bile trke na 5-10 km, pa zatim za one najmlađe učesnici i svi koji su došli tu mogli su uživati u zabavnim sadržajima, druženjima, koncertima. Sve ovo imalo svoj humanitarni karakter jer je prikupljen dio novca namijenjen za liječenje jednogodišnje Sofije Dujlović, ali dobrog raspoloženja, muzike, zdravog, promocije zdravog načina života bilo je u parku. I još jedan događaj koji je Banja Luku ponovo postavio na svjetsku scenu, otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, tu je bilo takmičara iz 28 zemalja i treći put Banja Luka je ugostila kajakaše na svjetskom prvenstvu koji su došli od Australije do Amerike, skoro svih kontinenata, i svi su naravno opet oduševljeni Vrbasom, neprevidivim i izazovnim, čak i za one iskusnije kajakaše i kanoiste, i tu je bilo, eto kao što rekoh, takmičara iz 28 zemalja. I da najavim odmah, u gradu na Vrbasu sljedeće sedmice i evropsko prvenstvo na divljim vodama u raftingu, tako da ćemo uživati i u tome. Oni koji volite tu vrstu sporta sigurno znaju za Banju Luku i Vrbas vrlo dobro.
1: Dakle, još jedan uzbudljiv vikend je pred vama. Evo, Draško, je ovo me negde podstaklo da i ja malo rekapituliram vikend za nama. Ovog vikenda Beograd je bio domaćin 28. smotre folklora dijaspore i ovo me zapravo, ovo nam je još jedna spona. Krenula sam baš od ovog događaja. Banja Luka je bila domaćin prošle godine, a sledeće godine će to biti Novi Sad i ovi gradovi potom nastavljaju da se smenjuju i dočekuju folkloraše iz dijaspore i dalje. A kad smo kod toga, u Novom Sadu kreće i 71. Sterijino pozorje, počinje 26. maja i traje do 3. juna. Ovogodišnji festival održava se pod sloganom Sećanje i stradanja, a svečano će ga otvoriti reditelj Svetozar Rapajić. Fokus je ove godine na domaćim dramskim tekstovima i produkcijama. Da ne bude da se sve dešava samo u Novom Sadu i Beogradu, najavila bih i manifestaciju Sinđelićevi dani, posvećenu očuvanju sećanja na Stevana Sinđelića i na resavske junake. Počinje manifestacija 26. i traje do

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi je dan zvanične posete Kini predsjednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije. Od jutros predsjednik je imao nekoliko važnih sastanaka, a najvažniji predstoji u 11 sati po našem vremenu, sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Posle razgovora sa premijerom Li Jiangom, predsjednik Vučić je rekao da su razgovori o daljem unapređenju bilateralnih odnosa.
1: Prva oblast je primjena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine i želim da vam ukažem na nekoliko podataka. Već 2025. imali smo 20% veći izvoz u Kinu nego prethodne 2024. U prva četiri mjeseca 2026. nećete verovati, imamo gotovo 85% veću stopu izvoza nego u prva četiri mjeseca prošle godine. I ono što je važno, pričali smo o brojnim projektima, to je druga tačka bila. To su projekti iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture. Pričali smo pod trećom tačkom, ako se ne varam, to je inovaciona saradnja i saradnja vezana za veštačku inteligenciju, R&D centre, i u tim okvirima smo razgovarali i oko nuklearne energije. Govorili smo o turizmu, mi imamo 3 aviolinije do Kine. Mi smo prošle godine imali 184.000 kineskih turista, bili su na drugom mjestu u Srbiji. Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija, pre svega Ujedinjenih nacija, međusobna podrška politici Kine i politici Srbije i po pitanju Tajvana i po pitanju Kosova i Metohije, i kako i na koji način najbrže i najbolje da sarađujemo.
0: Premijer Li Jiang je poručio da je Kina ostaje pouzdan partner Srbiji.
2: Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajemnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje dubimo saradnju širom različitih oblasti. Tako da će naši odnosi biti u boljoj službi našoj modernizaciji i da će doneti veće benefite narodima naših dve zemalja.
0: Predsjednik Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsjedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Srbi na prostoru Kosova i Metohije sada trpe organizovan institucionalni teror, rekao je član predsjedništva Srpske liste Igor Simić. Ocenio je da je Priština vrši pritisak sa ciljem obeshrabrivanja i zastrašivanja Srba pred predstojeće izbore 7. juna.
3: To je samo nastavak pritisaka koje Aljbin Kurti sprovodi nad Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Sada Srbi trpe jedan planski organizovan institucionalan teror. I sada su na red došli čelnici dva stuba opstanka na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, to su ljudi koji vode naše škole, osnovne i srednje, domove zdravlja i kliničko-bolnički centar. Sa ciljem Aljbina Kurtija da ih ponizi, da slomi njihov otpor samo zato što vole Srbiju, zato što služe srpskom narodu, zato što leče i obrazuju srpsku decu. Dakle, ovo je pritisak sa ciljem da se Srbi obeshrabre, da se Srbi uplaše i zastraše, kako bi što manje Srba izašlo na ove predstojeće izbore.
0: Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine, smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Zainteresovani građani se do 5. juna mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000 506 svakog radnog dana od 8 do 16 časova radi dobijanja svih informacija. Zainteresovani svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko posjeduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini. Važan je svaki glas za opstanak i budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji, poručuje se u pozivu. Postoji napredak u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o mirovnom sporazumu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je dao uputstva svom pregovaračkom timu da ne žuri sa sklapanjem sporazuma sa Iranom.
4: Ako budem sklopio sporazum sa Iranom, on će biti dobar i adekvatan, a ne onakav kakav je postigao Obama, koji je Iranu dao ogromne količine gotovog novca i jasan i otvoren put do nuklearnog oružja. Naš sporazum je upravo suprotan, ali još nije završen i pregovori nisu okončani. Molim

nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu, Bečki i Novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Pekingu je u toku sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. Predsjednik Srbije dočekan je uz najviše državne i vojne počasti, uz intoniranje himni dve zemlje i počasnu gardu u Velikom domu naroda, jednom od najvažnijih državnih zdanja kineske prestonice. Predsjednik Vučić se na početku sastanka sa kineskim predsjednikom zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i uputio ogromnu zahvalnost za saradnju u brojnim oblastima.
1: Naša saradnja u zahvalnost za stvaranje ugovora o slobodnoj trgovini raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da sazna, čuje i vidi u Srbiji, verujem da će biti još veći. Kod nas ta želja uvek postoji. Beskrajno vam hvala što ste mi učinili tu čast da 2024. godine budete gost Beograda i Srbije i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne republike Kine.
0: Predsjednik Xi Jinping je naglasio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vodimo principima pravednosti. Zato naše zemlje treba u svetu turbulentnosti da se uhvati još čvršće za ruke, poručuje kineski lider. Posle razgovora dve delegacije planirano je potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsjednika, u planu je i potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsjednikom Xi Jinpingom i još najmanje 33 sporazuma. Prethodno Vučić je o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima, razgovarao sa premijerom Li Jiangom. Prethodno je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsjedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultative.

0: 98, Đurđevo 126, 126, Crna Voda 40, 40, Braila 147, 147, Reka Drava, Botovo 38, 38, Terezino Polje minus 363, minus 363, Donji Miholjac minus 112, minus 112, Osijek minus 134, minus 134, Reka Tisa, Tisa Beč minus 222, minus 222, Vašaroš Namen minus 181, minus 181, Tokaj 470, 470, Solnok minus 224, minus 224, Segedin 106, 106, Senta 246, 246, Novi Bečej 333, 333, Titel 135, 135, Reka Sava, Zagreb minus 234, minus 234, Gradiška 138, 138, Slavonski Brod 185, 185, Slavonski Šamac minus 5, Sremska Mitrovica 244, 244, Šabac 119, 119, Beograd 206, 206, Reka Kupa, Karlovac minus 25, minus 25, Reka Una, Novigrad 60, 60, Reka Sana, Prijedor 48, 48, Reka Vrbas, Delibašino selo 89, 89, Reka Bosna, Doboj minus 115, minus 115, Reka Lim, Prijepolje 91, 91, Reka Drina, Foča, minus 80, minus 80, Radalj, 58, 58, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 143, minus 143, Bagrdan, 24, 24, Ljubičevski most, minus 328, minus 328 cm. Prognoze vodostaja za 27. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 31 cm, kod Sremske Mitrovice 199 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 28,9, minimalna 13,5, srednja 21,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vode 19,3, vazduha maksimalna 29,3, minimalna 14,5, srednja 21,5, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 20, vazduha maksimalna 27,9, minimalna 16,1, srednja 22, u 7 časova 16 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 25.5. tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: Neko je mlad kad nam se, na primjer, porodi. Tad je mlad.
1: Neko je mlad kada ima 2 godine.
0: Pre nego što postane mlad je dete. O da, kada si dete, ti si najviše mlad. Pa onda krećeš da budeš sve stariji i stariji, onda budeš bakica i dete.
2: Još sam dete. Za mjesec dana. Da postanem mlad za mjesec dana. Zato što idem u školu.
3: Zato što si srednje veličine.
4: Znaš da si postao mlad zato što si srednje veličine.
5: Onda više nisi dete.
6: Kad sam postao mlad, više ne kupujem na dečijem odeću.

0: Mladost je kad si nešto mlad. Naprimjer, mladost je kada imaš ruke, kad imaš jake i to se.
1: Mladost je lepa.

0: 请李斌护送中华人民共和国友谊勋章上台。
1: Volimo počas do gardu da prati ordan prijateljstva Narodne Republike Kine na predsjedničko postolje.

13:45 u Pekingu je u ovim trenucima završena ceremonija uručenja ordena prijateljstva Narodne Republike Kine za strane državljane koje je predsjednik Republike Kine Xi Jinping upravo uručio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

0: Sada je tačno 17 časova. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje je poseta predsjednika Vučića Kini. Verujem da su nam širom otvorena vrata za nastavak saradnje, rekao je Vučić posle razgovora sa predsjednikom Xi Jinpingom.

0: Kine značajno povećava uvoz svega. Kina je svetska fabrika pa proizvodi sve od mikročipova do svemirskih letelica. Mi uvozimo dosta telekomunikacione opreme, čak i vojne opreme i tako dalje. Različite, da kažemo, sorte proizvoda i asortiman za ličnu potrošnju, ali ono što je posebno bitno, mi želimo da što više vidimo domaćih firmi, mikro i malih, sa domaćim srpskim kapitalom u lancima snabdevanja njihovih investitora koji su već tu i ovih koji će doći.
1: O trgovini i spoljno-trgovinskoj razmjeni ću vas nešto kasnije pitati, a ajmo sada o direktnim ulaganjima. Dosadašnju saradnju sa Kinom i kineske investicije obeležili su infrastrukturni projekti, tu je naravno i Železara u Smederevu, rudnik u Boru, kompanija Linglong. Sada se spominje ulaganje u robotiku, čipove, veštačku inteligenciju, napredne tehnologije uopšte. Da li se menja vrsta saradnje i vrsta ulaganja?
0: Mi bih rekli da se ona unapređuje. Imajući u vidu to dugoročno poverenje koje postoji i mi zaista verujemo da će Srbija postati jedan, da kažemo, jedno čvorište saradnje Kine sa Evropom, kao što je se u jednom delu izborila za to Mađarska. Međutim, imajući u vidu sada određene političke promjene koje se desile u Mađarskoj, možemo očekivati da bude povećano interesovanje kineskih investitora i njihovih, da kažemo, vlasti prema Srbiji. Ono što mi očekujemo svakako jeste da zato što je Srbija napravila veliki iskorak u pogledu primjene digitalizacije, pa čak i veštačke inteligencije, mi zaista verujemo da u odnosu na region, pa i cijelu jugoistočnu Evropu imamo izvrsan potencijal da primimo investicije iz Kine koje bi bile baš u tim oblastima i odakle bi u smislu ekonomske saradnje bilo Kinezima dostupno naravno evropsko tržište kroz naravno onaj sistem 50% domaće proizvodnje da bi se mogli koristiti sporazumom o slobodnoj trgovini sa EU, a opet sa druge strane da mi budemo možda evropski investitori koji bi došli ovdje i da se na povoljnim uslovima domognu vrlo konkurentnog kineskog tržišta.
1: Evo šta smo još danas čuli. Posebna pažnja biće posvećena ulaganjima u jug Srbije i Pomoravlje, dakle posebno Pčinjski, Jablanički, Toplički i Nišavski okrug, što je svakako dobra vest za građane tih delova Srbije. Kakva ulaganja se tu mogu očekivati?
0: Kuda god ide linija pojas i put, dakle ako pogledate dolazak iz robe i opšte ljudi iz Azije, Bliskog istoka, Male Azije, onda ona ide preko Grčke, preko Srbije, pre toga Severne Makedonije, Mađarska i onda Centralna Evropa. I sva ta, da kažemo, infrastruktura usputna koja bi mogla da se gradi, koja bi mogla da se unapredi, vrlo je značajno koliko postoji kineski interes da u nju uđe. Posebno u momentu kada se jedan deo firmi sa tog dela naše zemlje povlači zbog relativnog rasta troškova rada i naravno imate činjenicu da se deo tih investicija povlači u Severnu Afriku gdje je prosječna zarada nekoliko puta niža nego što je u Srbiji, ali definitivno dakle to su ranije bili manuelni poslovi, a danas je mogućnost da upravo taj prostor uz određenu automatizaciju procesa proizvodnje, uz određenu robotizaciju i nadgledanje od strane menadžera jednostavno učini taj prostor naše zemlje koji generalno ekonomski zaostaje za prosekom cijele republike, učini ga ekonomski neprepoznatljivim u pozitivnom smislu u periodu koji je pred nama. A očekivanja su da bi ovaj period relaksacije sa Kinom mogao potrajati cijelu deceniju, što je zaista dug vremenski period i od čega bi se moglo dosta akumulirati, a opet unaprijediti ne samo naš rast i razvoj, nego i doprinijeti održivosti cijelog tog regiona.
1: Da, on bi mogao da oživi bukvalno sa tim investicijama. Gospodine Staniću, koliko se zna o planiranoj i najavljenoj fabrici humanoidnih robota u Šapcu?
0: To je bilo reči i ranije da se pregovara sa kineskim partnerima, međutim treba sačekati da zvanično se oglase ti sporazumi koji su potpisani, ali ono što je bitno, dakle to je relativno dug vremenski proces. Ne može se to očekivati preko noći da dođe takva fabrika, podrazumeva različita ispitivanja, različite pripremu, pa su tu takozvane čiste sobe koje se po najsavremenoj tehnologiji proizvode. Dakle, nije u pitanju proizvodnja metalskih konstrukcija, autodelova, nego zaista jedna sofisticirana ekonomska delatnost koja bi svakako napravila Srbiju prepoznatljivom i u pogledu robotike i u pogledu primjene robotike u proizvodnim procesima, ne samo u delu jugoistočne Europe, nego na nivou i celog svijeta.
1: A koji sporazumi su još danas potpisani i na šta se oni odnose?
0: Odnose se sporazumi i na saradnju u oblasti energetike, imajući u vidu naravno da se mora povećavati udeo tih obnovljivih izvora. Govorilo se čak o saradnju u oblasti nuklearne energije, govorilo se u saradnji u oblasti inovacija, dakle povezivanja naučne zajednice dve zemlje sa treće ili pak četvrte strane, govorilo se i o saradnji u oblasti turizma. Dakle, jedan širi kontekst ekonomske saradnje, a na kraju se to kruniše i u političkoj saradnji koja je bila i prije ovoga, koja se nastavlja i posle ovoga, ali u jednom dodatnom razumevanju u multilateralnim organizacijama, kako bi jedna drugu zemlju podržavali i po pitanju naravno teritorijalnog suvereniteta, integriteta, a svakako i zalaganja za svijet u kome ipak preovladavaju pravila multilateralnih institucija, gdje ne postoji naravno samovolja jedne strane i naravno gdje se jednostavno poštuju pravila slobodne trgovine i poslovanja na fer osnova.
1: E, kad smo kod toga, jedan od prioriteta Srbije je brza i efikasna primjena sporazuma o slobodnoj trgovini. Koliko ovaj sporazum dodatno olakšava plasman srpskih proizvoda na kinesko tržište i uopšte kakav je obim saradnje, koliko uvozimo, koliko izvozimo, kako se taj odnos menja?
0: On se menja vrtoglavo. Dakle, taj sporazum o slobodnoj trgovini je funkcionalan od 1. jula 2024. godine, a pre toga je također bio jedan vrlo brz uzlazni trend ekonomskih odnosa između Srbije i Kine. Pogledajte samo preko 7 milijardi investicija koje su stigle u posljednjih 10 godina iz Kine. Sa druge strane, recimo samo u 2025. obim ekonomske razmjene u robi između Kine i Srbije je bio 8,3 milijarde evra. Kada dodate na to i usluge, gotovo 10 milijardi evra ukupno roba i usluge. Međutim, ono što je bitno i također naglasiti, sada na primjer oko 2000 kompanija u Srbiji koje posluju sa većinskim kineskim kapitalom, radi oko 27.000 radnika. Naravno, postoji kompanije koje su registrovane kao kapital iz druge zemlje, na primjer iz Holandije, a u stvari je naravno tu kineski kapital u njima zbog određenih poreskih tretmana koje Holandija nudi investitorima i tako dalje, pa je zato atraktivna. Ali ono što je bitno, dakle, mi značajno brže povećavamo uvoz nego što povećavamo izvoz u Kinu. U pogledu našeg izvoza i dalje je sirovinska baza dominantna, iako se on povećava po stopama od 10-15% na godišnjem nivou.
1: Ja sam našla jedan podatak da Srbija prema ovom sporazumu ima mogućnost da plasira čak 10.000 proizvoda na kinesko tržište.
0: Tako je, zato što...
1: Da li to koristimo?
0: Mi to možemo da koristimo, ima pravni osnov za to, ali definitivno realnost je malo drugačija iz prostog razloga što je kinesko tržište vrlo konkurentno. Tu postoji veliki broj kineskih kompanija, postoji veliki broj drugih kompanija iz drugih zemalja svijeta koji dolaze da budu također pozicionirani na njemu. Imate vrlo turbulentnu situaciju u pogledu kretanja cene energenata što se odražava na logističke troškove i za sada u većoj meri. U pogledu izvoza mikro, malih kompanija, kinesko tržište ostaje za nas još uvijek nedokučivo. I u toj strukturi našeg izvoza preko 90% upravo su sirovine. Dakle, bakar, najviše bakar, pa onda ide gvožđe, čelik, rezana građa i tako dalje. Ali ono što je bitno naglasiti, ne morate ići direktno na kinesko tržište. Vi možete do njega doći indirektno, odnosno uključivanjem u lanac snabdevanja onih firmi koje su globalne, koje su multinacionalne kompanije, koje su globalno konkurentne i koje su već pozicionirane na njemu. A kao njihovi dobavljači u okviru njihovog lanca snabdevanja, vi svakako možete imati izuzetnu tražnju koja bi naravno značila dugoročne promete i profite za vašu firmu.
1: Srbija je jedna od prvih evropskih država koja se pridružila toj inicijativi Pojas i put, čini mi se neke 2016. godine. Dakle, posle čitave decenije, koji su rezultati saradnje?
0: Rezultati bi bili mnogo veći da nije bilo geopolitičke krize u odnosima između Zapada i Kine. Ja bih vas posjetio, 2012. godine je bila uspostavljena platforma za saradnju između Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe, gdje je bila i Srbija. Imao sam priliku da radeći za Ministarstvo financija, budem deo delegacije na toj osnivačkoj konferenciji i mogu vam reći da je bilo fascinantno posmatrati kako se ministri, čak i članica Europske unije u to vreme, interesuju za kineske vrlo povoljne kredite, kreditne linije za finansiranje infrastrukture. Čak je u tu platformu u jednom trenutku ušla i Italija i onda je naravno zbog toga što je bilo veliko interesovanje, došlo do promjene u politici Brisela i odlučili su se da ipak smanje potražnju za kineskim kreditima, da postupno zastampaju novac, ušli smo na ovaj period jeftine novce i tako dalje i jednostavno ta inicijativa je do sada praktično zamrla. To je bila inicijativa na osnovu tek godinu dana poslije nje se pojavila u javnosti ideja Pojas i put, ali činjenica da je ona zamišljena pre svega kao orijentacija kineske privrede na izvoz, s obzirom da u okviru njihove države kroz porast sopstvene tražnje, dakle unutrašnje potrošnje, nisu uspjeli da obezbede dugoročne izvore rasta, kao što je ranije bilo poznato kroz izvoz kada su stope rasta Kine bile dvocifrene. One su pale umeđu vremena nekih 4-5%, a onda su oni rekli imamo ipak prostora da kroz izvoz dodatno stvaramo rast naše privrede, jer smo bez premca u pogledu konkurencije. Zamislite vi samo par podataka da se preko 90% svih obrađenih retkih metala nalaze na obrađuju na kineskoj teritoriji. Ukoliko pogledate preko okeanske brodove za transport robe, preko 50% tih brodova sa svim kontejnerima koji se proizvode za transport robe se upravo proizvodi u Kini. Tako da u tom pogledu Kina zaista predstavlja jednu veliku ekonomsku supersilu koja, zahvaljujući svom izvozu, profitu od izvoza, dakle trgovinskom suficitu, može da finansira sve i svoju industriju kroz subvencije, istraživanje i razvoj, na kraju sredstva ima za strana ulaganja, ima sredstva za kreditiranje i na kraju za ulaganje i čak i u bezbednost, vojnu industriju i tako dalje.
1: E kad smo kod tih kredita, i o tome je bilo mnogo priče u javnosti, koliko su krediti kojima se finansiraju veliki infrastrukturni projekti kineskim kapitalom povoljni?
0: Oni su generalno povoljni, imajući u vidu da se dogovaraju bilateralno između zemalja, dakle nisu definisani tržišno. Ali ono što jeste činjenica da vi kada dogovarate neki posao sa stranom vladom, obično oni postavljaju neke uslove za to koji nisu također tržišni. I onda je bilo priče u zapadnim, pre svega medijima, da se zaduživanjem većim kod Kine povećava i politički rizik zavisnosti od Kine. Međutim, do sada Srbija nema veliku izloženost prema Kini, posebno kada se pogleda ukupan javni dug koji je konforno ispod 50% u odnosu na BDP i samim tim o tome govori i nedavna ocena Agencije za kreditni rejting koja je potvrdila investicioni nivo kreditnog rejtinga za Srbiju. Dakle, nisu rekli Srbija jednostavno ulazi u problem prezaduženosti prema Kini što može izazvati problem u servisiranju duga. Dakle, to nije tako rečeno. To su više različiti medijski tekstovi koji jednostavno imaju jednostranost u analizi odnosno između Srbije i Kine i u tom pogledu zaista ne vidimo nikakav rizik za sada zaduživanja kod Kine, posebno kada je u pitanju mogućnost finansiranja infrastrukturnih projekata koji se tiču i EXPA, a i ove šire inicijative države koja se zove Srbija 2030.
1: Što uvozimo iz Kine? Pričali smo o izvozu, o uvozu nismo.
0: Praktično sve. Dakle, Kina je jednostavno zemlja koja može da proizvode sve što možete da zamislite. Dakle, uvozimo različite robe široke potrošnje koje svakodnevno kao potrošači vi i ja koristimo za naše dnevne potrebe. Sa druge strane, uvozimo dosta telekomunikacione opreme. Uvozimo naravno i dosta vojne opreme u posljednje vrijeme. Dakle, jedna široka lepeza proizvoda od onih koji su sirovinske baze do poluproizvoda, uređaja i naravno na kraju samih finalnih proizvoda.
1: Šta će biti najvažniji rezultat ove posete? Tek je drugi dan, poseta je četvorodnevna, ali danas je bio taj važan sastanak, potpisani su sporazumi, pa kad se sve sravni po vašem mišljenju, šta je tu najznačajnije?
0: Možemo slobodno reći da je ova poseta spektakularna, imajući u vidu da je predsjednik Republike dobio odlikovanje najviše koje se od strane kineske države, tako je, može dodeliti strancima, nosioci tog odlikovanja su i predsjednik, na primjer, bivši Kazahstana i predsjednik Vijetnama i predsjednica bivša Brazila, predsjednik Rusije i tako dalje, pa i predsjednik Srbije. Tako da u tom pogledu to oslikava zaista to veliko povjerenje u političkom smislu, to strateško partnerstvo, ali mi vjerujemo da bi ti odnosi bili i u ekonomskom smislu održivi, dugoročni, onda se mora imati u vidu interes nesrazmjerno slabije strane u ovom ekonomskom odnosu, a to je u ovom slučaju Srbija, da što više naših firmi se nađe u tim lancima snabdevanja, da pokušamo da jednostavno smanjimo uvoz onoga što baš i nije potrebno uvoziti, da sa druge strane pokušamo da u nekim delatnostima kao što su prehrambena industrija, kao što je proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina, na kraju krajeva jednostavno nađe put do kineskog tržišta na održiv način. I također ono što je bitno, želimo da kroz razumevanje, obostrano razumevanje i podršku tom ekonomskom prosperitetu između dve zemlje, izbijemo uslovno rečeno argument iz ruku u jednom delu zapadne štampe koji kaže da u tim ekonomskim odnosima se Kina ponaša vrlo pragmatično, odnosno eksploatatorski, i da jednostavno poslije nekog vremena sve to prerasta u deficite i nemogućnost da to ostane dugoročno u pogledu interesa ove slabije strane. Mi vjerujemo da Kina ima razumevanje za to i da će jednostavno kroz ovaj primjer saradnje između Srbije i Kine, također i Evropa, pronalaziti novi modus operandi saradnje sa drugom ekonomijom svijeta koja polako preti da postane pretiju prema Americi, ali svakako to je, jer samo u jednoj rečenici, ako se posmatra istorija Kine koja je duga možda i 5000 godina, procjena je da svega 100 do 150 godina ona nije bila najveća privreda svijeta. Ona se praktično vraća u svoje historijsko stanje i to uopšte ne mora da znači ništa loše za cijel svijet. Naprotiv, to može da bude prilika posebno za Evropu koja ima kvalitetne proizvode, koja ima visok standard, kroz naravno se to vidi i kupovnu moć, i naravno taj odnos može biti također dugoročan na nivou Evrope, a opet bazirajući se na primjeru Srbije, Grčke, Mađarske i drugih zemalja.
1: E, to je nešto o čemu bi u Briselu trebali malo više da razmišljaju.
0: Apsolutno.
1: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Bio je ovo Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Za nekoliko minuta razgovarat ćemo i o političkim aspektima posete i kineskoj poziciji u savremenom svetu. Gost u studiju bit će Dragan Trajlović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu, Bečki i Novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: mezzosopran, konsodon tenor Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
1: Susretanja. Susretanja.